0: واسه گرفه یه خیلی خطه
1: انجیر آگه
0: تو بگوینو بیار فیبون خود
1: رسید، تینکیو.